Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti, posljednji i prvi.

zažalit ćeš jednog dana da se kladimo. Ponekad od ko zna čega

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pod zvezdanim ogrtačem mi jurimo kroz noći bljede, lovi me svjetlosnim mačem kroz vinograd strašni Darth Vader. A mama zove sa balkona, večera ajmo doma. A ja ću sjest u krilo tati i prošvrca do kasnih sati, slušat o domovini i tuđini i gdje će biti moja soba. Ova kuća nema krova, da u nju stane više snova.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Najbolji radio.
1: Radio Vogošća.
0: Radio Vogta.
2: Slušate dječji program Radio Vogošća.
3: Slušaj.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želim vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program našeg radija. Nakon kiše koja je jučer napravila problema u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine, zaista je bila obilna grada u pojedinim mjestima, svanulo nam je lijepo sunčano junsko jutro. Nadam se da je pred svima nama još jedan uspješan radni dan i da će nam svima proteći ugodno i fino. A ja ću vas pozvati kao i obično da ostanete na talasima Radija Vogošća, da se družimo zajedno u jutarnjem programu sve do 11 sati. Moje ime je Azra Grbo i na samom početku jedna ljubav, jedna mati.
3: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: svakog gosta, svaku gošću pozivamo u Vogošću.
1: Iz mog će oka

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Bogošća. Ja zaboravih malo prije onu motivacijonu poruku. Evo jedna fina. Radije ću pokušati da uradim nešto sjajno i da doživim poraz, nego da ne radim ništa i uspijem u tome. A na samom početku, kao i obično, informacija kako nas to vrijeme očekuje danas u Bosni i Hercegovini. Preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu više oblačnosti, prije podne sunčanije u drugom dijelu dana, najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26. Ukoliko još uvijek niste izašli iz svojih domova i krenuli na posao ili da radite neke druge obaveze, ponesite vi obavezno kišobrančić. Ništa vas ne košta. A ono što slijedi, jedna stara indeksova pjesma Indeksa, odlična, Da sam ja netko.

0: olsun da sit olsun da rıza mega hit'e.
1: Ono što slijedi u nastavku jeste izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima ili cestama u Bosni i Hercegovini. Meteorolozi za danas najavljuju padavine mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripremi na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila, tako poručuju iz Bihamka. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenca i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljna i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić Orljani. Na magistralnoj cesti Srba-Zderventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavorac-Derventa. U toku su radovi na zamjene i dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca. Radi se o kratkoj dionici, saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela, Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. U nastavku Džala, Brati, Buba Koreli i pjesma Karantin.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 7 sati, vrijeme za vijesti. Uslijed obilne kiše koja je u kratkom vremenu pogodila Sarajevo, nastali su veliki problemi na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, a situacija je posebno bila teška na Baščarši. Voda se spuštala od Cebilja i prijetila lokalnim radnjama, dok se radnici trudili da je zaustave kako ne bi ušla u prostore. Pronađena je četvrta žrtva pomorske nesreće koja se jučer dogodila između otoka Brača i Šolte kada su se sudarili katamaran i jedrilica. Prema dostupnim informacijama sve žrtve su državljani.

zvaničnici. Incident se dogodio tokom rutinske probne misije. Samostalna izložba slika umjetnice Hibe Mustafić pod nazivom Flumen otvorena je u galeriji MAK muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Izložbu organizuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14 na jugu do 18, a najviša između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Vatrogasci su potvrdili dobre vijesti. Nakon 9 sati borbe ugašen je požar na Buni i Ortiješu. Nakon nepunih 9 sati požar na Buni i Ortiješu je ugašen, potvrdili su sinoć mostarski vatrogasci. Kako su saopćili, pored njihovih 18 vatrogasaca sa 6 vozila u gašenju požara su pomogli zračne snage i mještani i naravno dobrovoljno vatrogasno društvo Buna koji su uvijek uz nas kada je to potrebno. Vatrogasci su ranije za portal Radio Sarajevo potvrdili da je vatra došla skoro do kuća, ali su hrabri ljudi odbranili živote i imovinu. Nema povrijeđenih osoba i nije izgorjela ni jedna kuća, naveli su iz profesionalne vatrogasne brigade Mostar. Svaka čast vatrogascima koji rizikuju svoje živote kako bi spasili druge ljudske živote i materijalna dobra.

Šta će biti i šta bi bilo tad ne znamo, ali Radio Sarajevo je provjerio koliko košta krečenje u Bosni i Hercegovini. Za 50 kvadrata morat ćete izdvojiti čak i do 900 maraka. S dolaskom ljeta građani Bosne i Hercegovine krečenjem tradicionalno odlučuju osvježiti svoje domove i iz tog razloga portal Radio Sarajevo odlučuje provjeriti koliko će novca građani ove godine morati izdvojiti za tu uslugu. Cijene krečenja ove sezone skočile su za 20% u odnosu na prošlu godinu. Doći do slobodnog majstora postala je nemoguća misija, a oni koji uspiju ugovoriti termin suočavaju se s cijenama koje za mnoge postaju ozbiljan i teško podnošljiv trošak. Evo kakva je situacija u glavnom gradu, nećemo iščitati sve, ovdje su navedeni svi gradovi. Zbog sve prisutnije inflacije, po pravilu cijene roba i usluga su u kontinuiranom porastu, što proizvodi lančane reakcije, pa ni molerske usluge nisu izuzetak od tog pravila. Prema informacijama dostupnim na zvančnim strancama, molerski preduzeća usluge krečenja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u prosjeku koštaju od 3 do 6 maraka po metru kvadratnom. Samostalno krečenje ponekad je izbor, ali ne nužno zbog cijena. Krečenje stana od 50 kvadrata sa materijalom i zaštitom objekta u Sarajevu košta između 550 i 600 maraka, negdje čak i više, ipak, kažu, termini se brzo popunjavaju. Evo u Jajcu kažu da krečenje može koštati i do 900 maraka. Ne znam šta vi mislite o tome, ali možda ne bi bilo loše uzeti valjak u ruke. Nermin Puškar kaže vjeruj u snove.

0: dalje, poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Vogošća, ali ovo je vrijeme kada posvećujemo sadržaje najmlađima. Pa uživajte svi zajedno.
1: Najbolji radio.
2: Radija Vogošća.
1: Radija Vogošća.
3: Slušate dječji program Radija Vogošća.

Kraljević Žabac. Jednog sunčanog dana mlada se princeza igrala zlatnom loptom uz jezerce pored dvorca. U jednom momentu lopta je pala u duboko jezerce i odmah potonula. Princezu obuze velika tuga i poče gorko plakati. U tom momentu ona začu glas: "Zašto plačeš, princezo? Tvoj plač tako tužan da bi rastužio i najtvrđe srce, srce od kamena." Princeza podigne pogled i u tom momentu iz jezerca iskoči veliki zeleni žabac. Princeza se načas prepadne, ali ipak odgovori: "Moja zlatna lopta upala je u jezerce i potonula. Sve bih dala da je vratim." Žabac joj odgovori: "Ne plači, ja ću ti pomoći. Ali me zanima šta ću dobiti za uzvrat." Princeza spremno usklikne: "Šta god poželiš, daću ti raskošne haljine, nakit, pa čak i mali dvorac." Žabac se nasmije i reče: "Mene ne zanimaju haljine, nakit i dvorci. Ja bih htio postati tvoj prijatelj. Htio bih sjediti s tobom za stolom i s tobom večerati, jesti iz tvojih zlatnih tanjira, piti iz tvojih zlatnih pehara i spavati na tvom mekanom jastuku. Pristani i odmah ću ti vratiti tvoju zlatnu loptu." Princeza je odmah pristala, iako nije namjeravala ispuniti obećanje. Žabac je zaronio duboko u jezerce te joj vratio zlatnu loptu. Čim je princeza dobila loptu, nasmijala se žabcu u lice i otrčala u dvorac. Sutradan je princeza večerala za bogato posluženim stolom sa svojim ocem kraljem. Jela je iz zlatnih tanjira i pila iz zlatnih pehara. Iznenada, začulo se kucanje na vrata uz krketanje: "Evo mene, draga moja, ispuni obećanja svoja." Princeza je htjela otjerati groznog žabca, no kralj je htio saznati o čemu je riječ. Kad mu je kćerka ispričala šta se desilo, on se strašno naljutio na nju. Princeza mora znati održati danu riječ. "Šta si sijala, to ćeš i žeti." Princeza se bunila da je to ipak samo ružni žabac, no kralj nije htio čuti za takve izgovore. Obećanje je obećanje, ma kome da je dano. I tako je princeza morala podignuti zelenog žabca na sto. Veseli žabac nimalo se nije ustezao. Jeo je iz njezinog zlatnog tanjira, pio iz zlatnog pehara, a svojim dugačkim i ljepljivim jezikom čak je uzimao i trešnjice iz kraljevog sladoleda. Nakon ručka žabac reče: "Dobro sam pojeo, dobro sam popio i sada mi se prispavalo. Kraljevno, vodi me u svoju postelju i stavi me na svoj jastuk." Princeza se rasplakala od same pomisli da će cijelu noć provesti uz žabu. Kralju je opet prekorio: "Izvrši svoje obećanje." Nije bilo druge nego da uzme žabca u svoju sobu i položi ga na mekani jastuk. Žabac je tvrdo spavao cijelu noć, čak nije ni kreketavo hrkao. Princezi je bilo grozno što mora boraviti pored žabca, pa cijele noći nije ni oka sklopila. Čim je izašlo sunce, žabac je iskočio iz kreveta i otkakutao na prozor. Zatim je kazao: "Ako me poljubiš, odmah ću otići i više me nikada nećeš vidjeti." Princeza je pomislila da vjerovatno postoje i groznije stvari na ovom svijetu od običnog poljupca datog zelenoj žabici, pa je odlučila pristati na tu čudnu ponudu. Uzela je žabce na dlan, čvrsto sklopila oči da ga ne gleda, nevoljko približila usne njegovoj glavici, jedva ga cmoknula, te uz vrisak bacila napod: "To je to, odlazi, nestani i ne vraćaj se više, žabo." Nekoliko momenata u njenoj sobi vladala potpuna tišina, no odjednom uz bljesak žabac se pretvorio u prelijepog mladića. Kraljevna nije mogla vjerovati svojim očima. "Evo, opet ću ti ispuniti želju," nasmijao se mladić. Žabac je otišao i više se nikada neće vratiti. "Ali prihvaćaš li mene umjesto njega?" Mladić joj je odmah ispričao tužnu priču o tome kako je on zapravo princ kojeg je zla vještica pretvorila u žabca i kako ga je mogao
spasiti samo poljubac mlade princeze. Na kraju, to i nije bila tako tužna priča, jer su se njih dvoje uskoro zaljubili i vjenčali i živjeli dugo i sretno do kraja života.

0: 5. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Kao i svakog jutra donosimo naslove iza Vaza i oslobođenja. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom Avazu čitajte: ko je zaradio milijarde na ratu u Iranu? Vrijednost dionica američkih proizvođača nafte posljednjih mjeseci porasla je između 20 i 70% usred rasta cijena nafte. Trump nakon Irana fokus prebacio na zaustavljanje rata u Ukrajini i Rusiji. Imali smo veoma dobar razgovor jučer s predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom i mislim da bismo tu mogli nešto postići, rekao je. Zmajevi odradili prvi trening u Salt Lake City, Džeko trenirao s ekipom, Tabaković radio individualno. Fudbaleri Bosne i Hercegovine nastavili su pripreme za meč koji ih očekuje u četvrtak. Tarik Muharamović kaže: želim da ispišemo istoriju, a Povez mi je najbolji prijatelj, bez njega nigdje. Prije treninga za prisutne medije govorio stameni štoper. Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović čestitao novu hidžetsku 1448. godinu. Neka uzvišeni Allah na vas pusti svoju milost i zaštiti vas od katastrofa i teških iskušenja, poručio je. U oslobođenju možete čitati: Zmajevi trenirali uz veliku podršku navijača, stižu dobre vijesti pred važan meč. Netanjahu oštro poručio: Iran nikad neće dobiti nuklearno oružje dok sam ja premijer. Nastavljaju se iznenađenja na svjetskom prvenstvu, Novi Zeland osvojio bod protiv Irana. Mališani iz Doma Bjelave posjetili fan zonu, Čengić im uručio navijačke majice. Obećali i ispunili, opozicija u RS-u postavila brojač duga u sred Banja Luke. Eto, čitajte Avaz i oslobođenje i svakako budite na talasima Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Uslijed obilne kiše koja je u kratkom vremenu pogodila Sarajevo, nastali su veliki problemi na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, a situacija je bila posebno teška na Baščaši. Pronađena je četvrta žrtva pomorske nesreće koja se jučer dogodila između otoka Brača i Šolte kada su se sudarili katamaran i jedrilica. Prema dostupnim informacijama, sve žrtve su državljani Češke Republike. U strašnoj nesreći koja se dogodila u zračnoj bazi Edwards u Južnoj Kaliforniji srušio se strateški bombarder američkih zračnih snaga B-52. U padu aviona poginulo je 8 osoba, potvrdili su zvaničnici. Samostalna izložba slika umjetnice Hibe Mustafić pod nazivom Flumen otvorena je u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vremenski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je utorak, 16. dan mjeseca juna 2026. godine, a u narednim minutama vraćamo se u prošlost. 16. juni 1942. godine je godišnjica smrti Karla Paržika. Karlo, češki arhitekt, rođen je u Kraljevini Češkoj 1857. godine, gdje je završio srednju školu i nastavio školovanje na studiju arhitekture na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču. U Sarajevo je došao sa 26 godina, gdje je djelovao gotovo 60 godina. Zalagao se za očuvanje historijskog dijela grada i predlagao izgradnju

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća, poštovani slušaoci, 8 sati i 24 minute za koji sekund. Ovo je vrijeme kada govorimo o lokalnim temama. Danas će u Vogoši dostojanstveno i na prigodan način biti obilježen dan nestalih općine Vogošća. A jučer je na Kobiljoj glavi obilježena 35. godišnjica formiranja Patriotske lige Vogošća. Naravno, ekipa radio televizije Vogošća je bila prisutna. Kolegica Advija Tirić pripremila prilog, pa da čujemo.
2: Udruženje boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća obilježilo je 15. juni, dan Patriotske lige općine Vogošća. Ovo je bila prilika da se još jednom progovori o historijskom sastanku Patriota koji je održan 15. juna 1991. godine u džamiji na Kobiljoj glavi. O važnosti i ulozi Patriotske lige govorio je Amir Bešlija, predsjednik udruženja boraca Patriotska liga.
3: Prije 35 godina, 1991. godine, 15. juna u Haremu Adel Begove džamije se sastalo 19 ljudi koji su predstavljali tadašnje duhovno i političko vodstvo bošnjačko-muslimanskog naroda prostorima opštine Vogošća. To je istorijski sastanak na kojem su donesene odluke da se mora krenuti sa pripremama za pružanje oružanog otpora već vidljivoj nadolazećoj agresiji. Na tom sastanku donesena je odluka o formiranju opštinskog štaba Patriotske lige Vogošća i formiranju 5 regionalnih štabova po naseljima u Vogošći, znači jedan štab za regiju Kobija, za reonski štab, izvinjavam se, znači jedan štab za predstavlja u Kobiju glavu, drugi Hotonj, treći Barcu, četvrti Vogošća i peti je bila Svrake i Semizovac. Taj opštinski štab i ti reonski štabovi su predstavljali jedno jezgro i oni su imali zadatak da rade na formiranju jedinica. I znači u kasnijem periodu oni su izvršili okupljanje prvo pojedinaca, formiranje manjih jedinica, zatim većih i tako do početka agresije kada je Patriotska liga se utopila, što kažu, u teritorijalnu odbranu.
2: Načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović ovom prilikom je izrazio svoje zadovoljstvo što se na području općine Vogoše njeguju kultura sjećanja na periode odbrane od agresije i kazao kako će to općina uvijek podržavati.
4: Na prostor Koblje glave je započeta priča kada je pitanje Patriotska liga. Ono što ne samo ja, nego svi građani Bosne i Hercegovine moraju osjećati zahvalnost svima onima koji su učestvovali tih dana u organizovanju otpora, jer ta grupa ljudi imala dovoljno vizije, hrabrosti i smjelosti da stane i da kaže ne, u stvari vidjela je kakve stvari nam slijede i to je ono što moramo cijeniti, što moramo poštovati. Naravno, u kontekstu današnjih vremena upravo se trebamo ugledati na njih tada, tih dana kada su pokušali da skupije sve patriotske snage u čemu su uspjeli i odbranili su Bosnu i Hercegovinu od fašizma, od agresije koja se dešavala na ovim prostorima, svjedočili smo užasnim zločinima koji se dešavali. To je ono što nam možda danas više treba nego ikad, jedinstva, sloga, da odmahnemo ego, da odmahnemo lične interese, a da ipak Bosnu i Hercegovinu stavimo na prvo mjesto. Tako su oni radili tih dana, tako moramo mi danas možda više raditi nego što su oni tada. Jer agresija na Bosnu i Hercegovinu jeste završena oružanim putem i hvala Bogu, zahvalnost dugujemo najhrabrijim sinovom, onim prije svega koji su dali svoje živote na ovom putu i da danas imamo našu Bosnu i Hercegovinu, da imamo slobodu i demokratiju, ona je takva kad jest, ali je naša. A s druge strane, upravo tu on treba nama svima biti primjer u teškim vremenima kako moramo biti jedni uz druge granti, jer ipak pitanje su veći interese, odnosno pitanje Bosne i Hercegovine, gdje ne smijemo imati razlike.
2: Inače, dan ranije članovi upravnog odbora Patriotske lige Vogoša položili su cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima na Trgu branilaca Vogoša ispred upravne zgrade javne ustanove KSJ Vogoša Jasmini Sanovi Žuti, te obišli mezarje u kojima su ukupani komandanti Patriotske lige.
3: Obišao mezar Rahmete Čutre Murata koji je bio komandant Patriotske lige, mezar je u mraku u Ilijašu, zatim mezara Metri Kulo Alije koji je također bio komandant Patriotske lige, te mezare Ramiza i Selvera Efendića u Ugorskom koji su bili zamjenici komandanta Patriotske lige.
2: Treba naglasiti da je

8:42, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Još jednom ću spomenuti da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Evo koje su to temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 9 stepeni, Srebrenica 12, Ivan Sedlo i Sokolac 13, Doboj 14, Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 16, Bihać 17, Biljna, Gradačac, Livno i Zenca 18, Trebinje 22 stepena i Mostar 23 stepena Celzijusa. U Sarajevu također sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i znači evo možemo uživati u još jednom junskom danu. Slijedi Zdravko Čolić.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A nakon tragedije kod Splita, novi šok na Jadranu, gliser velikom brzinom udario u stijene. Nakon teške pomorske nesreće kod Splita u kojoj su poginule 4 osobe, društvenim mrežama širi se dramatični snimak s Kornata koji je ponovo otvorio pitanje sigurnosti na moru. Na snimku se vidi gumeni čamac koji velikom brzinom juri prema obali, nakon čega silovito udara u stijene. Prema dostupnim informacijama, u ovoj nesreći nije bilo poginulih, a mnogi ističu da je riječ o pravoj sreći s obzirom na jačinu udara. Video je na svom Facebook profilu podijelio Zadranin Jure Zupčić, upozorivši na, kako je naveo, sve alarmantnije stanje na Jadranu i sve češće incidente na moru tokom turističke sezone.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Velika količina kiše koja je pala u kratkom vremenskom periodu u Sarajevu napravila je probleme širom grada. U naseljima kao što su Kuća Potok, Drvenija, Bjelave, a voda je prodrla i kroz krov tržnog centra Mercator Loživnička. U naselju Bjelave poplava je odnijela dio asfalta, a u Kuća Potoku je nosila predmete pred sobom. Pronađena je četvrta žrtva pomorske nesreće koja se jučer dogodila između otoka Brača i Šolte kada su se sudarili katamaran i jedrilca. Prema dostupnim informacijama, sve žrtve su državljani Češke Republike. Švedski parlament izglasao uvođenje paketa drastičnih mjera usmjerenih protiv prava migranata u ovoj zemlji. Novi zakoni će omogućiti vlastima oduzimanje boravišnih dozvola na osnovu nejasnih kriterija o lošem ponašanju, dok će većina radnika u javnom sektoru biti zakonski obavezana da prijavi policiji svaku osobu za koju sumnja da nema dokumente. Samostalna izložba slika umjetnice Hibe Mustafić pod nazivom Flumen otvorene u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Izložbu organizuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost tokom dana, ponegdje je moguć pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Jutro na 88,2 MHz.
1: Jovo Lukić kaže: dao sam gol na svjetskom za svoju državu. Sad mogu umrijeti. Napadač Bosne i Hercegovine Jovo Lukić imao je čast da bude prvi strijelac za našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. U 21. minuti utakmice protiv Kanade Lukić je spretno reagovao u petercu domaćina i glavom pospremio loptu u mrežu za veliko slavlje naših navijača u Torontu, ali i širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Junak naše selekcije obratio se javnosti uoči prvog treninga Bosne i Hercegovine. Moramo pristupiti ozbiljno protiv Švicarske i pokušati pobijediti utakmicu ako želimo nešto više. Švicarska Katar 1:1. Svi smo svjesni da su Švicarci bili kvalitetniji. Imamo i mi kvalitet. Vidjet ćemo šta će se desiti, rekao je Lukić. Jovo Lukić je ispisao historiju svjetskih prvenstava s obzirom da je postao prvi fudbaler sa 9 i više dobijenih zračnih duela na jednoj utakmici. Naš napadač nije izgubio ni jedan zračni duel, što je posebno impresivno. Ima anegdota, rekli su mi to igrači, mislio sam da me zezaju, ali kasnije pogledam, stvarno istina. Lijep je osjećaj biti u historiji mundijala, rekao je naš napadač, koji je ponovo pogledao utakmicu sa Kanadom. Jesam, ja ne znam, meni se utisci još nisu slegli, ne znam šta da kažem. Ovo sve kao da je san. Bio mi je san da zaigram na svjetskom prvenstvu, zaigrao sam i dao gol za svoju državu. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti. Bravo Jovo, bravo Zmajevi i u nastavku sviramo i pjevamo.

0: 25. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A nakon što smo čuli šta je izjavio Jovo Lukić, da čujemo šta je izjavio njegov otac. Kaže, Džeku mu je uzor, majka samo plače, ponosni smo na našeg sina. Bio sam u društvu sa zetovima i kćerkama. Svi smo skočili, bilo je suza radosnica. Sam njegov odlazak na svjetsko prvenstvo je bio uspjeh, a kamoli nastup i postizanje gola, priča za dnevni avaz Mitar Lukić, otac jedinog strijelca Zmajeva, na meču protiv Kanade Jove Lukića. Zavaz je govorio o tome kako je došao poziv u reprezentaciju, kako je uspjeh podnijela njegova supruga i šta mu je rekla o kapitenu Edinu Džeki. Od vremena prije prvog poziva mi smo bili jasni da se on odazove pozivu. Nismo očekivali poziv, sve je zavislo od njegovog napretka kako će igrati. Nismo imali dilemu za koju reprezentaciju će nastupati. On je rođen u Šapcu, ali odmah upisan kao državljanin Bosne i Hercegovine. Rođen je 28. novembra, a već 3. decembra je u rodni list bio upisan kao Bosanac i Hercegovac. Nije bilo dileme, čast je igrati za reprezentaciju zemlje u kojoj živiš, gdje je sve tvoje. Prijatelji, društvo, rodbina, kazao je Mitar Lukić, otac Jove Lukića. I dalje pjevamo i sviramo u istom stilu.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: U Gazi je Husrev Begovoj džami upriličen doček nove 1448. hidžetske godine. Sa zalaskom sunca sinoć je nastupila nova 1448. hidžetska godina. Centralna svečanost tim povodom održana je u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Sarajevo i Gazi Husrev Begovog vakufa. Prigodnom programu prisustvovali su vjernici, a vas je kazivao glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Abdul Gafar Efendija Velić, koji je istakao da hidžra nije bježanje od problema, već simbol odlučnosti, borbe za pravdu i očuvanja vlastitih vrijednosti. Naglasio je da poruka hidžre podrazumijeva povratak porodici, tradiciji, zajednici i temeljnim vrijednostima, te pozvao vjernike na aktivan odnos prema izazovima savremenog društva. Uvodno obraćanje održao je drugi imam Gazi Husrev Begove džamije, Hafiz Salih Efendija Halilovića. Svečanosti je prisustvovao i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hafiz Mensur Efendija Malkić. Hidžra, preseljenje poslanika Muhameda alejhi selam iz Mekke u Medinu, označava početak islamskog kalendara. Prvi dan nove 1448. hidžetske godine je prvi Muharrem, a Muharrem se ubraja među četiri sveta mjeseca u islamu.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10. sati, vrijeme za vijesti. Policija je jutros počela akciju na području Trebinja i Mostara na čiju su meti narkodileri. Za sada nije poznato da li ima uhapšenih i gdje radi pretrese. S tim što bi više informacija trebalo biti saopšteno tokom dana. Akcija je u toku i usmjerena je na osumnjičene za prodaju droge. Podsjetimo, MUP Republike Srpske je jučer izveo akciju Pelika na području Zvornika i Bijeljne. Pronađena četvrta žrtva pomorske nesreće koja se jučer dogodila između otoka Brača i Šolte kada su se sudarili katamaran i jedrilica. Prema dostupnim informacijama, sve žrtve su državljani Češke Republike. Švedski parlament izglasao je uvođenje paketa drastičnih mjera usmjerenih protiv prava migranata u ovoj zemlji. Novi zakoni će omogućiti vlastima oduzimanje boravišnih dozvola na osnovu nejasnih kriterija o lošem ponašanju. Samostalna izložba slika umjetnice Hibe Mustafić pod nazivom Flumen otvorena je u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjereno oblačnost, najviša jutarnja temperatura između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: 10 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Bogošća. Ovog jutra smo trebali razgovarati sa Admirom Džankom, on je autor najnovije zbirke priča koje boje vuk, ali on je opravdano spriječen, tako da smo gostovanje dogovorili za narednu sedmicu. Naime, maturanti u osnovne škole Zahid Baručija imaju neke obaveze i naravno Džanko je tu da priskoči u pomoć i da to sve organizuje. Ja moram reći da je sinoć u Vogošću u okviru manifestacije Vogošćanski dan i upriličena promocija ove zbirke priča koje boje vuk. Bilo je zaista prekrasno. Naravno, ekipa Radio televizije Vogošća je prisustvovala i prilog ćete moći pogledati večeras u Vogošćanskoj hronci. Moram reći također da je promocija bila izuzetno dobro posjećena. Moderator, promotor i učenici koji su iščitavanjem dijelova pripovjetki uljepšali, da kažem, ovu čarobnu noć. Mladić koji je svirao i djevojka koja je otpjevala jednu pjesmu, bilo je stvarno fenomenalno i sjajno. A kada već govorimo o manifestaciji Vogošćanski dani, danas od 11 sati možete u foajeu upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća pogledati izložbu rukotvorina udruženja Sahan pjesmom i stihom kroz život. Kino sala također danas od 17 sati i promocija knjige Edu u crtanom filmu autora Fahrudina Kučuka. Znači večeras od 19 sati u kinosali. Eto, toliko o Vogošćanskim danima, i dalje sviramo i pjevamo i družimo se sa vama sve do 11 sati.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Deset je sati i 27 minuta, poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radija Vogoša. Jak zemljotres je pogodio Indoneziju. Ljudi u panici bježali iz grada. Snažan potres magnitude 6,7 pogodio indonezijski otok Sulawesi, izazvavši paniku među stanovništvom koje je u strahu napuštalo zgrade i izlazilo na ulice. Prema podacima Američkog geološkog zavoda i Njemačkog istraživačkog centra za geoznanosti, epicentar potresa bio je u blizini grada Palu, u središnjem dijelu Sulawesija, na relativno maloj dubini od oko 10 km. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dramatične trenutke u kojim stanovnici i studenti u panici napuštaju objekte dok se zgrade snažno tresu. U jednom od videozapisa vidi se trenutak kada se tokom jutarnjeg predavanja počinje tresti zgrada fakulteta, nakon čega studenti trče prema izlazima. Za sada nema potvrđenih informacija o povrijeđenima, ali su na terenu zabilježena materijalno oštećenje na stambenim i javnim objektima.

0: Son 98.8 arası Megahertz'e.
1: A kanadski olimpijski grad Calgary proglasio je 11. juli 2026. godine danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U proklamaciji koju je potpisao gradonačelnik Calgaryja Jeremy Farkas navodi se da se 11. jula ove godine obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Ovaj grad proklamacijom podiže svijest o tragičnoj patnji žrtava genocida i odaje počast više od 8.000 nevino ubijenih civila u genocidu. Podsjeća se da je parlament Kanade usvojio dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici 2010. i 15. godine, kojim se 11. juli proglašava danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Kanadi, te navedeni genocid uključuje u mjesec sjećanja, osude i prevencije genocida u Kanadi svakog aprila. Proklamacija posebno ističe da Srebrenica služi kao podsjetnik na razmišljanje o historijskoj nepravdi, te da se žrtvama i budućim generacijama duguje da se sjećaju Srebrenice i osigura da se ona nikad više ne ponovi. Preživjeli i potomci genocida podsjećaju koliko je važno pokazati solidarnost i jedinstvo, pokazati i pomagati u borbi protiv mržnje, nepravde i diskriminacije, te raditi na jačoj, raznolikoj zajednici koja može biti garant da se to nikad više neće ponoviti. Calgary poziva da se razmisli o historijskim nepravdama, dok istovremeno podiže svijest o mnogim oblicima diskriminacije i nejednakosti koje nesrazmjerno trpe mnoge nacionalne grupe u svijetu. Iz Instituta za istraživanje genocida Kanada navode da je genocid u Srebrenici u Evropi, koja sebe smatra civiliziranom, pa još u 20. vijeku bio fatalan i globalni poraz humanosti i civiliziranosti, jer su Evropa i cijeli svijet nijemo posmatrali taj evropski genocid. Da bi apsurd bio potpun, treba imati u vidu da je bošnjačka enklava Srebrenica u tom času bila navodno zaštićena zona Ujedinjenih nacija. Usavršavanje tog apsurda, zapravo tog kolapsa međunarodnog prava i humanosti, okončano je tako što je enklava Srebrenica dodijeljena administraciji i institucijama entiteta RS stvorenog na masovnim grobnicama odlukom moćnih političkih faktora koji su time pokopali i humanost, međunarodno pravo i vjerodostojnost Ujedinjenih nacija, ovjeravajući praksu u svijetu o neosporivom pravu jačeg, istakli su. A u nastavku ćemo o rečenicu dvije o vogošćanskoj temi. Naime, Udruženje porodica nestalih danas obilježava 16. juni, koji se obilježava kao Dan nestalih općine Vogošća. Uz prigodan program, polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i simboličnim bacanjem ruža u rijeku Bosna, danas će biti obilježena još jedna godišnjica zločina nad stanovnicima nesrpske nacionalnosti sa područja općine Vogošća. Manifestacijom simboličnog naziva 5 do 12 i ovaj put se želi poručiti da je krajnje vrijeme da se porodicama žrtava daju informacije o njihovim najdražim. Predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća Ema Čekić izrazila je žaljenje na spor proces pronalaska nestalih, kao i svaki put uputila apel da svi zajedno učinimo što možemo da se ovaj

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, slušate vijesti. Policija je jutros počela akciju na području Trebinja i Mostara, na čijoj su meti narkodileri. Za sada nije poznato da li ima uhapšenih i gdje radi pretrese, s tim što bi više informacija trebalo da bude saopšteno tokom dana. Pronađena je četvrta žrtva pomorske nesreće koja se jučer dogodila između otoka Brača i Šolte, kada su se sudarli katamaran i jedrilca. Prema dostupnim informacijama, sve žrtve su državljani Češke Republike. Specijalizirani ronilački timovi MUP-a Hrvatske locirali su olupinu potonule jedrilce na dubini većoj od 50 metara. Švedski parlament izglasao je uvođenje paketa drastičnih mjera usmjerenih protiv prava migranata u ovoj zemlji. Novi zakoni će omogućiti vlastima oduzimanje boravišnih dozvola na osnovu nejasnih kriterija o lošem ponašanju, dok će većina radnika u javnom sektoru biti zakonski obavezna da prijavi policiji svaku osobu za koju sumnja da nema dokumente. Samostalna izložba slika umjetnice Hibe Mustafić pod nazivom Flumen otvorena je u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Izložbu organizuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Danas u Bosni i Hercegovini vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat je vrijeme za vijesti. Policija je jutros počela akciju na području Trebinja i Mostara, na čijoj su meti narkodileri. Za sada nije poznato da li ima uhapšenih i gdje radi pretrese, s tim što bi više informacija trebalo biti saopšteno tokom dana. Podsjetimo, MUP Republike Srpske je jučer izveo akciju Pelikan na području Zvornika i Bijeljne. Pronađena je četvrta žrtva pomorske nesreće koja se jučer dogodila između otoka Brača i Šolte kada su se sudarili katamaran i jedrilica. Prema dostupnim informacijama, sve žrtve su državljani Češke Republike. Specijalizirani ronilački timovi MUP-a Hrvatske locirali su olupinu, potonuli jedrilci na dubini većoj od 50 metara. Švedski parlament izglasao je uvođenje paketa drastičnih mjera usmjerenih protiv prava migranata u ovoj zemlji. Novi zakoni omogućuje vlastima oduzimanje boravišnih dozvola na osnovu nejasnih kriterija o lošem ponašanju, dok će većina radnika u javnom sektoru biti zakonski obavezana da prijavi policiji svaku osobu za koju sumnja da nema dokumente. Samostalna izložba slika umjetnice Hibe Mustafić pod nazivom Flumen otvorena je u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Izložbu organizuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

12:51 minut, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Nakratko je nestajalo struje ovdje u upravnoj zgradi javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Ne znam da li smo se čuli sve vrijeme, ali u svakom slučaju ono što slijedi jesu servisne informacije. Na autocesti A1 smjer Bradina-Tarčin došlo je do požara na teretnom vozilu. Sve nadležne službe su upućene na mjesto događaja, a saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Evo informacije i o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu do prekrasnih 32 stepena. Temperature zraka u 11 sati su izmjerene. Sljedeće je Bjelašca 10, Ivan Sedlo 17, Bihać Sarajevo 20, Sanski most 21, Drvar, Gradačac i Suzla 23, Livno i Zenca 24 i Mostar 30 stepeni Celzijusa. I dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje je to ljubav na prvo i vječno slušanje. U nastavku da vidimo što nam ide Nina Badrić, Moja ljubav.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13 je sat i vrijeme za vijesti. Policija je jutros počela akciju na području Trebinja i Mostara, na čijoj su meti narkodileri. Za sada nije poznato da li ima uhapšenih i gdje radi pretrese, s tim što bi više informacija trebalo da bude saopšteno tokom dana. Pronađena je četvrta žrtva pomorske nesreće koja se jučer dogodila između otoka Brača i Šolte kada su se sudarli katamaran i jedrilica. Prema dostupnim informacijama, sve žrtve su državljani Češke Republike. Švedski parlament izglasao je uvođenje paketa drastičnih mjera usmjerenih protiv prava migranata u ovoj zemlji. Novi zakoni omogućit će vlastima oduzimanje boravišnih dozvola na osnovu nejasnih kriterija o lošem ponašanju, dok će većina radnika u javnom sektoru biti zakonski obavezana da prijavi policiji svaku osobu za koju sumnja da nema dokumente. Samostalna izložba slika umjetnice Hibe Mustafić pod nazivom Flumen otvorena je u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Izložbu organizuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana moguć je uz razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Velika zmija snimljena u parku u centru Sarajeva. Stručnjakinja otkrila o kojoj vrsti je riječ. Znači, velika zmija snimljena je danas na području Betanije, popularnog parka koji se nalazi u centru Sarajeva. Zabrinuti čitatelj portala Radio Sarajevo poslao je snimak, a u portalu su provjerili o kojoj vrsti zmije je riječ, te da li je opasna i ima li uopće razloga za zabrinutost. Zmija snimljena u Betani je smuk, potvrdila je za portal Radio Sarajevo Emra Hamidović, doktorica veterinarske medicine koja se bavi proučavanjem gmizavaca. Riječ je o najdužoj vrsti zmije koja živi na području Bosne i Hercegovine. U jednoj od ranijih izjava pojasnila da je smuk potpuno bezopasna zmija i da ne predstavlja nikakvu prijetnju. Smuk je izuzetno koristan za ekosistem jer se hrani glodarima, povremeno i drugim zmijama te pticama. Smukovi nisu otrovni niti agresivni prema ljudima, njihovo prisustvo često ukazuje na povoljno stanište i dostupnost hrane prvenstveno glodara, pojasnila je doktorica Emra Hamidović, tako da nemojte dirati smuka ukoliko ga vidite. Slušali smo malo prije pjesmu koju je izvodio Željko Bebek. Ono što slušam u nastavku jeste Zašto kradim ili Zato kradim, Željko Samardžić, i nakon toga Željko Vasić. Pa da ih čujemo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 13 sati i 28 minuta, lagano privodimo ovo druženje kraju, bar kada sam ja u pitanju. Za sami kraj jedna informacija, dolazi nam vruće ljeto, slijedi nam sušni period. Oglasio se BH Meteo, pred nama je vruće i pakleno ljeto prema prognozama meteorologa. Kako navodi BH Meteo, na vidiku su prve značajnije vrućine ovog ljeta. Prema početku treće dekade juna, temperature idu preko 35 stepeni. Slijedi sušni period, iako će i dalje biti izolovani i rijeđe pojave pljuskova u poslijepodnevnim satima, opšta slika vremena u narednom periodu, sunce i dolazak vrućina. Na neku konkretniju kišu na području čitave zemlje ćemo pričekati, šta drugo reći, vruće ljeto dolazi, objavio je BH Meteo. Radujemo se, zašto da ne? Ljeto i treba biti toplo, ali nadamo se zbog prije svega poljoprivrednika da će biti i kiše i nadamo se da će zaista biti tako. Znači, moje ime je Azra Grbo, hvala vam lijepo poštovani slušaoci, zaista sam uživala družiti se ovo jutro i ovog dana sa vama. Znači, utorak je 16. dan, prekrasan dan mjeseca juna 2026. godine, od 14 sati sa vama sve do 20, kolega Samir Mujđić. Uživajte.
2: Marketing. Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.

0: Radio Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vogoš. Evo, iako sam se odjavila lagano, napravila sam propust, zaboravila najavu Vogošinske hronike, ali nema nikakvih problema, sa nama je tu današnja urednica i voditeljica Amela Kobiljak. Amela, dobar dan prije svega i dobrodošla u program Radio Vogošća.
1: Hvala, Azra, dobar dan tebi i naravno dobar dan svim našim slušaocima. Evo, kada je u pitanju najava večerašnjeg izdanja Vogošinske hronike, ja se isto moram izviniti našim slušaocima, naime zbog nestanka električne energije nismo uspjeli još uvijek sve to uvezati, pa tako pred sobom nemam baš papir, ali evo pokušat ću na pamet sjeti šta tu sve večeras imamo.
0: Dobro, 16. juni je dan nestalih općine Vogošća, porodice udruženja nestali su sigurno na prigodan način dostojanstveno obilježila ovaj dan. Ja sam jutro čitala informaciju, ono tradicionalno 5 do 12, ti ćeš nam to malo više pojasniti, a naravno redovni sadržaj ovih dana su i sadržaj iz manifestacije Vogošćanskih dana.
1: Tako je, simbolično u 11:55, odnosno 5 do 12 u mjesnoj zajednici Svraki kod spomen obilježja počela je ova manifestacija gdje su se okupili predstavnici udruženja porodice nestalih općine Vogošća. Kao što je poznato, početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu Svraki i Semizovac su bili pretvoreni nakon bombardovanja u svojevrstan logor. Slična situacija kao u Prijedoru, samo čini mi se da se ponekad taj dio preskače. Naime, svi Svračani se Semizovčani i svi oni koji su zatekli u tom trenutku u tom dijelu područja općine Vogošća morali su staviti čaršafe na svoje prozore, bijele trake oko ruke i time pokazati da pripadaju bošnjačkoj, odnosno hrvatskoj nacionalnosti. Svi oni koji su ostali odvedeni su u nekadašnju kasarnu JNA, kasnije kasarnu Vršehovića, a sada mjesto gdje su smješteni naši policijski službenici. Nakon određenog vremena većina je puštena, ali je značajan broj i naših sugrađana odveden u nepoznatom pravcu. Još uvijek se traga za njih više od 40. U ovom trenutku nisam sigurna, ekipa mi još uvijek nije stigla s terena. Dakle, danas je upriličen taj poziv. Ono što je poenta ovog godišnjeg skupa je da se posjeti upravo na to odvođenje i zatočenje tih nevinih ljudi i svraćanja naših komšija, naših sugrađana, ali i da se još jedan put postavi pitanje gdje su i da se još jedan put zamole, zatraže, pošalju apeli svim onima koji mogu da odgovore na pitanje gdje su. Dakle, porodice žele da ih dostojanstveno ukopaju. Nažalost, u Svrakama je situacija takva da već imamo porodice koje su biološki nestale, a da njihovi najdraži koji su odvedeni u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu nisu ukopani i da se ne zna šta se s njima dešava. Predsjednica udruženja Ema Čekić, iako teškog zdravstvenog stanja, evo još jedan put je zamolila sve one koji mogu, koji bilo što znaju da kažu kako bi se konačno taj proces traženja okončao i završio. Naravno, vjerovatnoća da se neko pronađe živ je skoro pa nepostojeća, ali eto, ljudi žele da imaju ta mjesta obilježena i da ukopaju svoje najdraže. Podsjećamo i to da ljudi mogu anonimno dojaviti i kazati gdje su ljudi stradali, gdje su odvedeni, kako bi se evo njihove kosti pronašle i identifikovala. Ovo je stvarno jedna teška priča o kojoj bi trebalo da se govori mnogo više, mnogo češće nego samo za 16.6. ne samo u junu, nego mislim da se ovo...
0: A mi govorimo u programu Radio Televizije.
1: Tako, ovo je tema o kojoj treba govoriti često i konačno bi ti ljudi trebali jednom da nađu smira. Što se tiče ostatka Vogošćanske hronike, ona je, kako si sama kazala, u najavi mog gostovanja zapravo na neki na podređena Vogošćanskim danima, ovogodišnjoj manifestaciji Vogošćanski dan 2026, koja je u svojoj drugoj sedmici. Što se tiče sadržaja koje smo mi danas pratili, svakako je izložba rukotvorina udruženja Sahan i Centra za zdravo starenje. Meni je bilo posebno zanimljivo vidjeti sve to šta te žene rade, dakle, počevši od onih pletiva starinskog veza, pa do evo nekih modernih tehnika, ili je barem to za mene moderno slikanje na staklu i tome slično. Ja ću se iskoristiti prilikom i pozvat naše Vogošćane, naše sugrađane da dođu i vide šta to te žene rade. U konačnici, ako nešto ne kupe, onda možda mogu saznati i nešto naučiti o tim novim tehnikama. Večeras u 17. sati na programu je događaj koji nosi naziv Pjesmom i stihom kroz život, a u 19. sati je promocija knjige Edu u crtanom filmu. Sve to će ispratiti naše kolege, a izvještaje u današnjem izdanju Vogošćanske hronike hronike donosimo sa promocije knjige koje je Boje Vuk, autora Admira Đanke i izložbe rukotvorina udruženja Korak Više, kao i koncerta koji je zabilježen, koji se dogodio u subotu najveće, koncert Sevdaha Ferida Avdića i vokalno-instrumentalnog ansambla Nota. I još jedna veoma važna stvar koju želim da kažem, održan je plivački miting na kojem je, kao što je poznato, naša najbolja plivačica Hana Pudar osvojila prvo mjesto, ali je treće plasirana Bogošćanka Emina. Nek mi oproste naši slušalci, potruči da saznam predme, kažem, nemam papir ispred sebe, se govorim na pamet.
0: Hvala mnogo za ove zaista iscrpne informacije. Vjerujem da će sve biti spremno do 18 sati kada pratimo televizijsko izdanje i 19 radijsko izdanje Bogošćanske hronike. Hvala ti lijepo, Amela. Poštovani slušalci, današnju hroniku uređuje i vodi kolegica Amela Kobiljak. Još jednom ću ponoviti, od 14 sati sa vama kolega Samir Muđić, ostanite i dalje na talasima Radija Bogošća. Slijedi Dino Merlin i pjesma Lelo.

baia poți leci, fini la Iova. Al catadalina gre leci, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

14 sati i 18 minuta na talasima ste popodnevnog programa Radija Vogošća. Hajde da krenemo sa onim što smo već i najavili na početku ovog druženja. Dakle, danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. A evo i temperatura koje su izmjerene u 14 sati. Na Bjelašnici je naravno najhladnije i to samo 12 stepeni. Na Ivan Sedlo 21, na Livno 24 stepena. Bihać danas mjeri 25, u Sarajevu je trenutno 26 stepeni, Gradačac-Sanski most i Tuzla 27, Drvar i Zenica 28 i naravno najtopliji grad je Mostar sa 33 stepena. E sad, za sutra meteorolozi kažu da će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u popodnevnim satima. Moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura sutra između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stepena, na jugu zemlje naravno malo toplije do 34 stepena. U Sarajevu sutra umjereno do oblačno vrijeme, bit će tu i sunčanih intervala u prijepodnevnim satima, a razvojem oblačnosti moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Hajde, nek taj pljusak bude kratkotrajni, nek ne bude kao jučer. Jutarnja temperatura u gradu oko 12, a najviša dnevna sutra opet slično kao i danas, 26 stepeni. E sad, nešto malo kasnije ćemo vjerovatno pronaći te podatke, obzirom da nam Federalni hidrometeorološki zavod redovno šalje i ove dugoročne prognoze. Kažu da nas očekuju prve vrućine, prave one prve vrućine ovoga ljeta koje dolazi 21. juna i kalendarski, tako da eto, do kraja ovog mjeseca uživat ćemo u sunčanim i za neke ali pomalo i toplim vrućim danima, ali o tom potom. Bijelo dugme kaže za što me ne podnosi tvoj tata. Pa da čujemo, ostanite dalje uz popodnevni program.

Dobro, tako kaže Dona Ares, idemo do dna, sad kada je riječ o gorivu, ne bi više trebalo ići do dna, evo najavljena su i neka pojeftinjenja, naime nakon okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana očekivano je došlo do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. E, ukoliko se takav trend nastavi, moguće očekivati i niže cijene goriva u Bosni i Hercegovini, poručuju iz udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. A u susjednoj Hrvatskoj već su pojeftinili benzin, dizel i plavi dizel i to od 2 do 4 centa po litru, a ipak iz Privredne komore Federacije BiH naglašavaju kako poređenje cijena naftnih derivata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nije jednostavno s obzirom na to da su se cijene goriva u dvije zemlje posljednjih mjeseci gotovo izjednačile. Nezahvalno je prognozirati koliki će pad cijena, ali mogu reći da su danas nabavne cijene pale za 10 feninga, a iza sutra se očekuje dodatni pad od nekoliko feninga, okvirno od do 5 feninga. Kakva će situacija biti dalje, pratit ćemo, rekao je to Milenko Bošković pri Privrednoj komori Federacije BiH. On kaže, ne možemo očekivati da se bilo šta desi preko noći, poskupljenje nije došlo preko noći, pa tako ni pojeftinjenje ne može doći preko noći. Sve nešto preko noći, naravno ne može ništa preko noći kada se budu obnavljale zalihe. Prema trenutnim pokazateljima realno očekivati smanjenje cijena, rekao je predsjednik udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine Milenko Bošković. Kako kad god bude, samo nek bude pojeftinjenje, to sačekat ćemo mi ako treba i vozači koju noć da to prenoći, jeli, samo da ostane na snazi ovaj okvirni sporazum. Sve kod nas nešto okvirno između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što će dovesti do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. Neka smo i to dočekali. Ako ikada, kaže Aleksandra Radović, ostanite dalje uz popodnevni program.

0: Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

A nekako svi volimo informacije o izgradnji onih autoputeva, brzih puteva, brzih cesta, tako kaže brza cesta Mostar, Sjever, Polog, Široki Brijeg, Rude, granica Republike Hrvatske, jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Hercegovini. Kako navode iz javnog preduzeća autoceste Federacije BiH, realizacijom projekta omogućit će se kvalitetnije povezivanje Hercegovine sa koridorom 5C, graničnim prilazima prema Hrvatskoj te europskim transportnim mrežama. Očekuje se da će nova saobraćajnica doprinijeti većoj sigurnosti učesnika u saobraćaju, smanjenju opterećenja na postojećim magistralnim cestama, ali i stvaranju povoljnih uslova za razvoj privrede, turizma i svakodnevnu mobilnost stanovništva. Strateški značaj ovog cestovnog pravca potvrđen je i transportnom strategijom Federacije BiH za period od 2016. do 2030. godine. Tim dokumentom potvrđena je i priprema izgradnje brze ceste dužine približno 61 km na relaciji Mostar, Široki Brijeg, Rude, granica Republike Hrvatske. Za nosioce aktivnosti određeni su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija te javno preduzeće autoceste Federacije BiH, dok se među predviđenim modelima finansiranja kreditni aranžmani i koncesioni modeli, dakle evo ako govorimo o izgradnji, dakle ove brze ceste, ona će biti duga 61 km, oko 61 km i to ide na relaciji Mostar, Široki Brijeg, Grude, granica Republike Hrvatske. Dobro, neka se radi, neka se gradi, trebaju nam brze ceste, trebamo što prije doći do mora. Ostanite dalje uz popodnevni program, za nekih 15-20 minuta imat ćemo uključenje predsjednice Udruženja porodica nestalih općine Vogošća, gospođe Eme Čekić, a govorit ćemo o 16. junu, danu nestalih općine Vogošća. Ostanite i dalje uz popodnevni program.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: 15:03, još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na talase Radija Vogošća, ono o čemu smo već govorili, kako smo to i najavljivali, evo u nastavku našeg programa, malo ćemo se prisjetiti 16. juna, datuma koji se u općini Vogošća obilježava kao dan porodica nestalih, a na našoj telefonskoj liniji predsjednica ovog Vogošćanskog udruženja, gospođa Ema Čekić. Dobrodošli u program Radija Vogošća, čujemo li se gospođa Čekić?
1: Čujemo se Samire, hvala vam velika, to nas uvijek pratite i bodrite na svakom koraku, velika vam hvala i to nam je pomoć za traganjem nestalih, da ljudi imaju informacije šta, još za koliko mi u Vogoši ljudi tragamo i šta to mi radimo ovolike godine, 34 godine traganja i borbe za pronalazak nestalih osoba nije malo.
0: Da, evo, nekako to je naša obaveza i godina vas pratimo i to je i dužnost svih nas, ali znam da vam je 16. juni posebno težak dan u godini.
1: Ja što je vaš težak dan, 16. juni iz Planjine kuće su odvedeni u nepoznatom pravcu naši iz Semizovca, a mi kao i obično obilježavamo dan nestali općine Vogošća na taj datum, jer su naši odvedeni 16.6. iz Planjine kuće. Tako da tuga, bol, suze, rane se ponovo otvaraju. Svake godine ponovo rane otvorene. Ne znam šta bi rekla, samo bi poručila svima onima koji rade na osvjetljavanju ove naše borbe da nam pomognu u ovoj borbi. Da što prije dođemo do rezultata, mi znamo da nisu živi, a se nekako na kraj srca postoji neki tračak nade. Ali molimo

0: noćne more, šta su uradili od naši najmiliji. Pa molim ovim putem svi oni koji znaju sudbinu o našim nestalim da nam pomognu da ih pronađemo.
1: Da, evo vaša borba, da, vaša borba traje već više od 30 godina i kao što kažete, ali neka i oni ne spavaju, ne spavate ni vi, zaista borite se sve ove godine, o, konkretno vi kao predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća i znamo da je proces traženja nestalih težak i dugotrajan. Kada već spominjemo 16. juni, a to smo već i govorili, dakle poseban i težak dan za sve stanovnike Semizovca i Svraka bio upravo taj 2. maj kada je krenuo napad na Semizovac i Svrake i ali, kada su počeli ali, da se odvode građani na srpske nacionalnosti u vogošanske logore, pa sve do ovoga 16. juna i odvođenja iz planjine kuće.
0: A vjerujte mi, Samire, od drugog maja mi, nama se probude emocije u nama od 2. maja. Mi nemamo nikakvog mira. Sve se vraćaju filmovi šta se sve dešavalo kroz taj period do 16. A na 16. Kad smo čuli da su odvedeni u nepoznatom pravcu, Tun je tek nestao naš život. Mi živimo, ali kao da ne živimo. Mi dišemo, ali ne dišemo. Mi smo u borbi sagoreli tragajući za našim najmilijim. To nije malo 34. godina traganja i borbe. To je jedan ljudski život. Mogu tako slobodno reći, jer se sad nešto i kratko živi, pa jedan ljudski život. A naši su tada bili svi mladi, lijepi i odvedeni u nepoznato bez traga i glasa. Oni nisu nestali. Oni nisu nestali. Njih je neko odveo i šta je uradio taj koji je odveo, on zna. A mi se ne možemo pomiriti sa tom činjenicom da su nestali. Ali eto, tako su državne institucije odlučile da se zovu nestali, pa svi mi nekako pomirili s tim, pa kažemo nestali, a ne, nisu oni nestali. Njih je neko odveo i pobio i ne znamo njihovu sudbinu. E, to je jedna najveća tragedija što ne znamo sudbinu. Mi smo danas, djeca su čitali emotivne radove, čitala, vjerujte mi da ti nekako srce pukne od tuge kad ona djeca koja nisu bila ni rođena u tom periodu čitaju literalne radove kao da su oni sve to proživjeli. Bacili smo ružu u rijeku Botnu i ne možemo zaboraviti. Ne možemo zaboraviti, mi ne smijemo zaboraviti, mi moramo gajiti ovu tradiciju sjećanja, jer to, ko zaboravi, taj je na pogrešnom putu.
1: Da. Gospođo Čekić, evo moram vas pitati, obzirom je li da svake godine se obilježava 16. juni dan porodica nestalih općine Vogošća i da su prve ekshumacije bile upravo nakon reintegracije općine Vogošća, a to je već sada davne 1996. godine i da proces traženja toliko dugo traje, koliko još uvijek osoba, da li je to onaj broj od 58, koliko se traži ovdje na području općine Vogošća i ne možemo da se ne prisjetimo i svi ti ekshumacija, evo konkretno u Vogošanskom naselju Tihovići prošle godine imali smo dženazu i ove godine 4. jula planirane dženaze, je li tako?
0: Ma ja i ove, mi se ne možemo nikako pomiriti sa tim činjenicama da i nema, da su nestali, da i nema. A i ove godine ćemo u Tihovićima imati dženazu, jedno tijelo 4.7. tako da naša borba, u stvari moja borba je duga i dug period. Rahmeti Ramo se borio i gdje je on stao, a ja sam nastavila. Tako se nadam da će i ja, kad jednog dana stanem, ja uvijek molim našu djecu da ako ništa drugo da se tog 16. sjete i da dođu da prouče Fatihu i položu svijeće na dan sjećanja na naše najmilije. To je nešto što ne smijemo zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti svoje voljene i ne možemo i da hoćemo. To je nešto što nas svaki dan muči. S tugom liježemo 34 godine i s tugom ustajemo. I čekamo poziv ko će nas nazvati na svaki

0: svaki poziv telefona čekamo kakvu ćemo informaciju dobiti. E to je ono što nas najviše boli. I ovdje ću još spomenuti da od svi ti moji mještana Israka, ja samo imam još dvije majke žive. Sve je pomrlo. Mislim, je, ne saznajući istinu o svojim najmilijim, to je ono još dodatno najbolnije što ne saznajemo istinu, nego idemo na onaj svijet, a to Bog da ćemo se samo sresti u nekom ljepšem svijetu. Oni su nam obezbijedili tamo lijepo mjesto.
1: Evo, za kraj ću vas upitati, obzirom je li da je danas obilježena godišnjica upravo na spomeniku i spomen obilježju u Semizovcu, odnosno u Svrakama, u džami u Svrakama provučen je tevhid. Rekli ste, dakle, da je bio veliki broj građana, prije svega je li i djece mlađih generacija koji jednostavno moraju znati istinu o dešavanjima na ovim prostorima od 92. do 95. godine.
0: Tako su oni dostojanstveno živjeli. Tako smo i mi danas obilježili dostojanstveno ovaj 16.6. Bilo je omladine, bilo je naroda, bilo je i svakome hvala kogod je došao. I bilo je delegacija, samo delegacije koje su položile svijeće, ne mogu nabrojiti, ne mogu vam reći ni koliko je bilo. Bilo dostojanstveno, ja kažem, kako su oni dostojanstveno živjeli, tako i danas dostojanstveno obilježen ovaj 16.6. To ćemo i u buduće tako raditi, tako Bog da, nadam se da i pronađemo.
1: Hvala vam. Hvala vam zaista za izvanredno vrijeme. Znam da nije jednostavno govoriti upravo na ovaj 16. juni, ali kao što ste i sami rekli, a to je i naša obaveza da sve podsjetimo na dešavanja, koliko zapravo još uvijek tražite nestalih osoba, kakvi su vaši problemi, kakvi su jeli problemi u samom procesu traženja nestalih, ne samo u općini Bogošća, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja znam da vi svake godine 30. augusta obilježavate Međunarodni dan nestalih upravo instalacijom nestalog lika i znam sigurno da vaša borba nikada neće i ne smije prestati.
0: Moja borba neće ni prestati, nego ću se boriti da dođemo do istine i pravde. A mi ne smijemo zaboraviti, moramo gajiti ovu našu tradiciju da saznamo istinu, i da dobijemo pravdu. Pravde nema, istine još manje i vjerujte mi da ne zna čovjek, a mi ćemo se boriti da dođemo do te istine i pravde koliko god je u našim mogućnostima, a posticati one koji rade, koji u stvari ništa ne rade, a rade, ko pol rade, a ne rade, da rade, dosta se bi saznala istina o svim nestalim. Mi još za 7.500 u Bosni i Hercegovini tragamo nestalih osoba. To je nešto što čovjek kad samo pomisli na tu brojku da je to previše, a ne da su to nestale osobe, nestali ljudi, nestali životi, nestale djeca.
1: Upravo tako. Hvala vam još jednom zaista za izdvojeno vrijeme i za javljanje programa Radija Bogošća. I eto, naravno, o tome ćemo i kroz našu informativnu emisiju Bogošćansku hroniku. Poštovani slušalci, bila ovo gospođa Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Bogošća. Govorili smo o tom 16. junu koji se u našoj općini obilježava kao Dan porodica nestalih. Ostalite i dalje uz program Radija Bogošća.

E dobro, kako je lijepo, jeli, kada nije ko jučer bilo, jeli, kada su bili oni pljuskovi, pa ne znam više kako to da nazovem, baš nekako ovo doba dana, jučer je zaista bilo ono što se kaže, ne daj Bože nikome da se ponovi što se tiče i one kiše, onih pljuskova, problema u saobraćaju i tako dalje, ne znam, nisam siguran, ali kažu meteorolozi, ne bi trebalo biti, i ako bude nekih pljuskova, bit će to nešto kratkotrajno za danas, a već od četvrtka dolazi nam i pravo ljeto. Dobar dan svima, dobrodošli na 88,2 MHz, dobrodošli u novo izdanje emisije Pisma iz komšiluka. E šta radimo do 17. sati, družimo se uz dobru folk muziku, u dobrom naravno raspoloženju i odmah na početku za one koji ne znaju, a oni koji znaju to, koji nas redovno slušaju, oni to znaju, ne treba njima to ni ponavljati, kontakt telefon je 033-434-38, a tu je i naš Viber broj 062-045-118, ispunjavat ćemo šta drugo nego vaše muzičke želje. Između toga i neke zanimljivosti, ova aktuelna dešavanja, vidjet ćemo šta je to zanimljivog 16. dana mjeseca juna, negdje iza 17. sati, opet jedno lijepo popodnevno druženje, kažem, nadam se bez onih lokalnih pljuskova i grmljavine. Dobro, ajde, mislim da ste onako baš raspoloženi, uskoro će i ona popodnevna špica od 16 sati kada većina nas krene sa svojih radnih mjesta, posebno u dijelu magistralnog puta od Vogošće do Sarajeva, uvijek tu negdje začepi kod Vogošćanske petlje, odnosno na ulazu u Vogošću na onom kružnom toku pa dalje, eto bez obzira na koji način, gdje i kako putovali, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put, vozač malo više strpljenja. A danas u automobilu i ne može se bez klime, pa eto onako podesite vaše klima uređaje automobilima kako vama odgovara vašoj temperaturi, a temperatura ovdje u našem studiju kako bude išla dobra muzika sve više će rasti. Idemo za početak slušati Enesa Begovića koji kaže sve imao samo tebe ne. Još jednom dobar dan, dobrodošli u emisiju Pisma iz komšiluka.

Ma koga briga za to, Vesna Zmijanec kaže, a šta kažu iz BH Meteo.ba, kažu pred nama je vruće i pakleno ljeto prema prognozama meteorologa, dakle već od treće dekade juna idu temperature i preko 35 stepeni, slijedi sušni period, nakon neku konkretnu kišu na području cijele zemlje ćemo pričekati, šta drugo reći, vruće ljeto dolazi, objavio je BH Meteo.ba, Šerif Konjević kaže Burma. Imali smo i jednu poruku Viber, ako može od Sinana Sakića Burma, a evo nisam pronašao tu pjesmu od Sinana Sakića, nek ide i Šerifova Burma.

Tako kaže Sinan, pala je opklada, ne znam, evo, obzirom da su još dva dana ostala do te utakmice protiv Švicarske, jele, kladimo se svi na našu nogometnu reprezentaciju, koja se vrijedno priprema za utakmicu drugog kola, dakle, igramo protiv Švicarske 18. juna u 21 sat po našem vremenu, a oglasio se i naš stup odbrane, dakle, Tarik Muharemović, on je na početku otkrio kako su ponovo gledali snimak utakmice protiv Kanade, te da su teda detaljno analizirali određene situacije. Kaže Tarik, pogledali smo svi utakmicu, ponovo je bila ta analiza i danas gdje smo gledali par stvari koje moramo bolje odraditi, koje smo dobro odradili ili koje smo lošije, kaže Muharemović, a on je potom dodao da su svjesni ko je Švicarska, te da ih remi te reprezentacije protiv selekcije Katara, a bilo 1-1, ne treba zanimati. Mi trebamo gledati da pobjedimo i da se mi vratimo na našu igru kao protiv Rumunije, Velsa, Italije, sve ostalo je druga stvar. Nas treba zanimati samo da prođemo grupu, da što više utakmica pobjedimo i da što dalje prođemo, to nam je cilj, rekao je Tarik Muharemović uoči utakmice protiv Švicarske koja se tu igra za dva dana u 21 sat. Znamo kakva je atmosfera bila pred utakmicu protiv Kanade, pa hajmo se polako pripremati i za tu drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Švicarske. Let's go.

Evo da malo pogledamo koliko je to, 16 sati i 12 minuta. Idemo dalje sa nekim zanimljivostima. Nema onoga ko ne zna pjesmu I'm from Bosnia, Take Me to America, Dubioze kolektiva, ali ova pjesma i cijeli bend prepoznatljiv.

gdje i sve se više ljudi interesuje upravo za ovu pjesmu, za bosanski bend Dubioza Kolektiv, kako je pjesma nastala i koja je to nekako i himna nezvanična na ovom svjetskom prvenstvu, i pjevamo je gdje god da stignemo. Kako su članovi benda pojasnili za Associated Press, pjesma je prvobitno nastala kao kritički komentar na migracije i koncept američkog sna, ali je vremenom dobila potpuno novo značenje, posebno među navijačima i sportskom publikom. Zanimljivo je kako je pjesma kroz ovih 15 godina dobila svoju drugu, treću i četvrtu inkarnaciju. Od satiričnog pogleda na imigraciju i američki san, pretvorila se u američki fudbalski san cijele regije, koji je na kraju ostvaren plasmanom na svjetsko prvenstvo, rekao je muzičar Vedran Mujagić. A njegov kolega iz benda, Brano Jakubović, istakao je da je cijela zemlja pjesmu prihvatila kao svojevrsnu fudbalsku himnu, što ih je dodatno motivisalo da kreiraju novu verziju sa izmijenjenim tekstom.

E sad kažu, cijela zemlja je tu pjesmu doživjela kao novu nacionalnu fudbalsku himnu, pa smo odlučili napraviti nove stihove na bosanskom jeziku kako bi ljudi bolje razumjeli poruku i kako bi tekst bio više povezan sa fudbalom i onim što se danas dešava u kontekstu svjetskog prvenstva. Naveo je Brano i on je rekao, dakle, na pjesmi, jeli, ćevapi su s lukom, burek je bez sira, jeli, na najbolji način je opisao zapravo i šta mi ovih dana sve doživljavamo i proživljavamo kroz našu nogometnu reprezentaciju, a eto, ovaj bosanski bend sve više onako, jeli, da kažem, ne samo svojom pjesmom nego i svojim nastupima tamo gdje, dakle, već u vrijeme svjetskog prvenstva nastupaju, privlačan brojnim medijima, a jedan od njih je i Associated Press. Imali su oni intervju i za druge poznate radijske i televizijske kuće kao i druge medije. Hoćemo li opet slušati Mahajmo? Nema veze što idemo folk muzika, idemo opet sa Dubiozom kolektiv i polako se pripremamo za utakmicu protiv Švicarske.

0: Dobro, idemo mi sa dobrom muzikom, nešto po našem, nešto po vašem izboru. Evo, osim ovih Viber poruka koje nam vi šaljete, imam ja i svoje ove Viber poruke. Evo, pozdravljam kolegu Edhema Džuhu, želim mu što brži oporavak. Evo, kako sam mogao saznati, Džuho će nam, ako Bog da, za koji dan biti ovdje, pa ćemo se zajedno družiti. A što se tiče Vokošćanskih dana, manifestacije koja, evo već koliko je to, 11. 12. dana počela, nešto ću kasnije o nekim programskim sadržajima. Idemo mi sa pozivom. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Samire, kako si?
0: Ma, gdje si ti, Taremo? Evo me, sjedimo ovdje, super mi je, onako, baš lijepo vrijeme. Danas, Tarik, kako si ti, ono, juče kišu? Šta je ono juče bilo, Tare?
1: Dobro, super.
0: Nisi pokisao, nisi?
1: Nisam.
0: Kad zagrmi, ti samo onako malo se skloni, Tare, znaš, ona,
1: i
0: ja ću ti muzičku želju ispuniti dok ne prođe sve to, može li?
1: Da, pozdrav tebi i svim slušateljima Bogošća radija, ako može za mene Feri Davdić i pjesma Poneku napišem.
0: Poneku napišem.
1: Da.
0: Hajde, valjda ima, ne znam, sad nisam siguran. Ajde, bit će to nešto ćemo... Jel smo ono juče Dijanu, šta smo ono puštali?
1: Ne znam.
0: A dobro, Tare, znaš da nam je Feri Davdić pjevao za Vogošćanske dane?
1: Da, znam, naravno. Slušao sam to na radiju.
0: Eto, pa onaj. Bio nam malo Ferit gostovo i tako dalje. Eto, bit će još gostiju sutra, ja pripremam ovdje neke goste, pa ću o tome opširnije malo kad ispunimo i tvoju muzičku želju.
1: Čujemo možemo. Se sami, moje
0: prijatno,
1: sve svako, najbolje.
0: Dobro, Tare, moj, prijatno. E dobro, pođu ja heli, da nešto kažem o manifestaciji Vogošćanski dan, evo samo do Tarka ukinimo. Što se tiče programa, nešto su mi ovdje sitna slova, ali ću uspjeti, dakle, koji je to danas? Danas je 16. juni, sad u 11. sati izložba rukotvorina udruženja Sahan, vrijedne Sahanke ovdje su izlagale svoje ručne radove na Vogošćanskom trgu. U 17. sati pjesmom i stihom Kroz život, upravo, dakle, evo, za nekih možda pola sata, jel, počinje taj koncert u kinosali, a u 19.30 u foajeu promocija knjige Edo u crtanom filmu autora Fahrudina Kučuka. Idemo mi na srijedu, a šta ima za Vogošćanske dane u srijedu, samo da vidim, dakle u 18 sati promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorica je Asija Ibraković, ova autorica bit će gošća našeg radija sutra negdje tamo iza 17 sati, a od 20 sati u dakle, Vogošćanskoj kinosali nemojte propustiti predstavu Budala na večeri, glumci iz Tuzle, malo prije sam se čuo sa njima, oni će također sutra biti gosti na našem radiju tamo iza 18 sati. Četvrtak za Vogošćanski dan nema ništa osim prenosa utakmice svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Ponovo ćemo se okupiti na Vogošćanskom trgu, a tu ćemo biti u petak, dakle 19. juna, kada će svoj koncert imati Neno Murić. Eto, ovako ćemo povremeno najavljivati sadržaj manifestacije Vogošćanski dan, i obzirom da jučer je bila ona kiša, pljuskovi, niko nigdje nije izlazio, a već danas je ipak ljepše vrijeme, pa eto, u nekim tamo kasnim popodnevnim satima prošetajte Jošenčkom. Ide marketing.
2: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 20. 44 95.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Dobro, nema ništa, majko, od tvog veselja. Ima li šta novo kada riječ o tunelu Hranjen? Kažu, novi debakl autocesta, nema novca ni dozvola. Radovi na izgradnji tunela Hranjen kao dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo se nastavljaju i dalje se radi na probijanju tunela. Primarno je podgradite dijelu sekundarne obloge tunela. Ovo su potvrdili za autocesta Federacije BiH koji je investitor u ovom projektu. Naglašavaju da ni sa trenutnim ugovorom projekat neće biti završen, te da će biti potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva. Kada je riječ o dinamici radova iz autocesta Federacije BiH, naveli su da se oni odvijaju u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima koje je ranije periodično osiguravala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Trenutno je realizacija ugovora o građenju u okviru kojeg se izvode radovi na probijanju tunela. Primarno je podgradite dijelu sekundarne obloge tunela sa bočnom drenažom i hidroizolacijom. E sad, kako su naglasili, konačna vrijednost projekta moći će se preciznije definisati tek nakon ugovaranja i završetka preostalog obima radova, budući da ista direktno zavisi od konačnih tehničkih rješenja, stvarnih geoloških uslova i obima dodatnih radova koji će biti neophodni za potpuno funkcionalan i siguran tunel. E dobro, kad će tunel biti sagrađen, još se ne zna, a ono što se zna da su radovi počeli još u septembru 2019. godine, eto dakle skoro 7 godina se gradi ovaj tunel Hranjen koji bi trebao brzom cestom povezati Goražde i Sarajevo. Rok za završetak radova bio je 3 godine, ali je još uvijek u izgradnji. Izvjesno je da će on biti dug 5,4 km, čime će biti najduži cestovni tunel u Bosni i Hercegovini i jedan od najdužih tunela u regiji. Izgradnjom će vožnja od Sarajeva do Goražda trajati samo 45 minuta. Kada će to biti, hoćemo li to doživjeti? Nadam se da hoćemo svi, ali eto, uglavnom uvijek ima problema kada su u pitanju ovakvi infrastrukturni projekti. Pa hajde, valjda će se nekada i završiti taj tunel i valjda ćemo jednoga dana za 45 minuta ići od Sarajeva do Goražda. A Šerif Konjević kaže, put do bola, nekako uvijek je tako u životu. Ostanite dalje sa nama, još nekih 10 minuta družimo se u emisiji Pisma iz Komšiluka.
1: Dobra muzika i najveći hitovi.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Mejtaška bajka. Ovo je priča o Mevli sa Mejtaša koju više ne pamte ni najstarije Sarajlije, a koja je brvaktile usvojila svoje rođeno dijete, a saš čuti kako. Mevla ti je plaho fina curom bila, pa se za nju njezinu ljepotu pročulo nadaleko. I kako to biva kad te dragi Allah plaho obdari s nečim, ko da te kazni pa ti sve drugo sakrije i uskrati, baš ko Mevli što se pamet pomutla na teferču u Trnovu, kad je presrete neki ljepuškasti na kinđuren jasker, i ona se zagleda u plavetnilo očiju i opilje potom govora o ljudima i mjestima za koje nikad prije nije čula. Obećavao joj svašta probi svijet i to tako lijepim riječima u koje nikada ne bi mogla povjerovati da nije toliko željela da mu vjeruje, te mu se hudnica dopusti i ostane ti Mevla nosića. Kako mu to reče, tako i njega nestade. Oplakala Mevla, ruke lomila od džaba. Ne htjede je babo, a mati od babe ne smjela i ne mogla je zadržati. Neće je sramote pokući te otjeraše nekoj dalekoj staroj rodici da joj izmeti. Dođe vaka da se porodi, taj rodica otkaza. Veli, ti moraš, al maksum jok. Porodi se Mevla i rodi sina ko jabuka, ali mora devanka. Kud će šta će s maksumom, te ti ona u rani sabah pravo pri djetimska vrate. Zahlupa i ostavi dijete, a ona se sakri motrijeći sve dok neko ne izađe i uzije dijete, baš ko da uzima hljeb ili mlijeko što je neko svako jutro ostavlja pred vratima. Prikrila se Mevla koji dan pa ne mogla više izdurat, te ti ona pravo na jetimska vrata zahlupa i zatraži kakvog posla samo za hranu i konak, te ti je tako i prime. Plahovaljana bila, a najviše je deverala oko svog djeteta Sabahudina, biva gdje su ga u sabah našli pa mu tako i ime dadoše. Kad bi svi zaspi, Mevla bi se privuci da podoji Sabahudina, a Sabahudin napredovao kao nijedno dijete u sirotištu. Najveći dobrotvor jetimske kuće bio je Bazarđija Mehaga sa Pirinog brijega, udovac bez djece koji je često dolazio u bilazak jetima, pa se tako zagleda u Mevlu, te ti oni proškovaše, a domalo je Meho upita i da pođe za njim. Šta će kuće, Mevla mu ispriča sve kako je bilo. Gleda Meho u nju, sav se zajampurio koču kundruk, dok mu je govorila i pomisli da je gotovo, da će se poslije ovoga okanti. Kad jok, Meha ga bio mehka srca pa zaplaka i još je više zavoli. Uzmu ti oni malog bahu, koliko ti je tad moglo tako, samo dođeš, probereš je tima i oni ti ga dadnu. Pa kasnije šta bude s njim. Neki budu sretni, a neki nagrabu se gore negdje su ostali u jetimskoj kući. Nej se. Pazio Meha ga bahu, kuda je njegov. Te ne mogaše ima djece, te ti bahu osta jedini i sve mu pripada iza Mehage. Ne kaže se u naš džabe, rodi me mati sretnog, pa me moreš i na džubre baciti.

Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Evo nastavljamo naše popodnevno druženje do 17 sati. Nismo ostali dužni ovu muzičku za našu slušateljku Draganu. Slušamo Halida Bešlića, Sarajevo, sreća moja.

0: u nastavku popodnevnog druženja svakako da rezimiramo sve ono što je nekako i obilježilo ovaj 16. dan mjeseca juna, a jedan od dakle događaja i dan porodica nestalih općine Vogošća, koji je obilježen kod spomen obilježja u Semizovcu, simbolično 5 minuta do 12 sati, saopćeno iz općine Vogošća. Učesnici ove manifestacije već 34 godine apeluju nadležnima za pomoć u traženju osoba nestalih tokom odvremeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, koje su agresori zatočili, maltretirali, mučili i odveli u nepoznato, pa njihova sudbina nije poznata ni danas. I ove godine upućen je jedinstven apel svima koji imaju informacije o nestalima da olakšaju njihovim porodicama. Tokom programa obilježavanja pročitana su imena nestalih iz Semizovca i Svraka, koji su 16. juna 1992. godine odvedeni u nepoznato iz logora Planina Kuća. U rijeku Bosnu je s mosta spušteno cvijeće u znak sjećanja na sve nestale sa područja općine Vogošća, a predsjednica općinskog udruženja porodica nestalih Ema Čekić, koja se i direktno javila u naš program, emotivno je govorila o nestalim Vogošćanima za kojima se poslije 34 godine i dalje traga, te po ko zna koji put apelovala svima koji imaju bilo kakve informacije o nestalima da ih obznane. O stradanju 800 zatočenih građana kraja, od kojih 400 danas nije među živima, a 58 još uvijek nije nađeno, govorio je općinski načelnik Migdar Hasanović, naglasivši da su mnogi od nestalih usko vezani sa jučerašnjim obilježavanjem 35. godišnjice osnivanja Patriotske lige Vogošća. Na obilježavanju je bila i Duška Jurešić, zamjenica ministra za ljudska prava i Bosne i Hercegovine, čiji dio novinarske karijere usko vezan za izvještavanje sa slobodnih vogošćanskih teritorija, naglasila je da informacije o nestalima imaju izvršioci zločina, ali i svjedoci koji zavjetom šutnje postaju saučesnici u zločinu nakon zločina. Eto, na taj način obilježen je 16. juni, dan porodica nestalih općine Vogošća.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: A manifestacija Vogošanski dani sutra u 20 sati donosi još jednu predstavu, riječ je o predstavi Budala na večeri, riječ je o komediji u izvedbi Narodnog pozorišta Do zla. Budala na večeri priča o grupi prijatelja koji organizuju večere na kojima dovode pod navodnike najveću budalu, ne sluteći da će se situacija potpuno izmaknuti kontroli kroz niz komičnih obrta. Predstava razotkriva tanku granicu između pameti i gluposti, smijavajući društvene maske i lažne vrijednosti. Jedna večera, jedan domaćin, jedna budala. Šta bi moglo poći po zlu, radnja ove duhovite i oštre komedije vrti se oko elitnog društva koji za čiste zabave svakog petka organizuje večere sa budalom osobom koju pozovu kako bi im bila izvor sprdnje. No, kada glavni domaćin večeri bogati izdavač doživi nezgodu i ostane kod kuće sa pozvanom budalom, večer izmakne kontrole ko je zapravo budala, ko pametan i koliko brzo se sudbina može okrenuti, dođite i otkrite da li je smijanje drugima uvijek smiješno. Dakle, sutra u Vogošanskoj kinosali od 20 sati komedija Budala na večeri u izvedbi Narodnog pozorišta Do zla.

3 su minute ostale do 19. sati za kraj ovog popodnevnog druženja. Još jednom ću vam se zahvaliti što ste i danas bili uz programa Radija Vogošća. Ostanite i dalje od 19. sati na programu i naša informativna emisija Vogošćanska hronika. Nakon toga, dakle, muzika iz Bosne i Hercegovine i regiona, zabavna muzika, večerni program Radija Vogošća. Budite i sutra sa nama od 6.30 u novom izdanju jutarnjeg programa. Sa vama će biti kolegica Azra Grbo, a mi se ponovo čujemo sutra od 14. sati. Hvala vam za pažnju, ugodan ostatak ovog popodneva, naravno i večeri uz program Radija Vogošća. Prijatno i do slušanja.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče, dobrodošli u novo izdanje emisije Vogošćanska hronika. Večeras objavljujemo. U Svrakama održan godišnji skup udruženja porodice nestalih općine Vogošća. Manifestacija Vogošćanski dani nastavljena izložbom rukotvorina članica udruženja Sahan i Centra za zdravo starenje iz Vogošće. Održana promocija knjige Admira Đanke koje je Boje Vuk. U Vogošćanskom naselju Svrake danas je uz prigodan program polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i simboličnim basanjem ruža u rijeku Bosnu obilježena još jedna godišnica zločina nad stanovnicima nesrpske nacionalnosti sa područja općine Vogošća, odnosno naselja Svrake i Semizovac. Manifestacijom simboličnog naziva 5-12 i ovaj put je poručeno da je krajnje vrijeme da se porodicama žrtava daju informacije o njihovim najdražim.
1: Danas, 16. juna, uz prigodan program polaganje cvijeća, učenje fatihe i simbolično bacanje ruža u rijeku Bosnu, obilježena je godišnica zločina nad stanovnicima nesrpske nacionalnosti sa područja općine Vogošća. Predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća, Ema Čekić, izrazila je nezadovoljstvo sporim procesom pronalaska nestalih te uputila apel svima koji imaju informacije da pomognu u rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba.
2: Mi kao i svake godine, ovolike godine, obilježavamo ovaj datum. Na današnji dan su naši odvedeni iz spaljene kuće u nepoznatom pravcu. A šta bi poručila? Tuga, bol i žalost. Nakon 34 godine, ne znajući informaciju o svojim najmilijim, to je nešto najteže što se može čovjeku desiti, da ne zna informaciju, a oni koji znaju, oni neće da progovore, da nam kažu gdje su, da ih dostojanstveno ukopamo. Mi kao i svake godine ćemo to raditi. Gdje ja stanem, ova će omladina valjda nastaviti da nas zaboravimo. Mi svoje ne možemo zaboraviti. Oni su dio nas, a mi smo dio njih. Tako da jedna tegoba, tuga, ne spavaš mjesec dana prije sjećajući se, sve ti slike prolaze kroz glavu šta se sve dešavao u tim danima. Tako da je emotivno i teško.
1: Prisutnima se obratila i Duška Jurešić, zamjenica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine, naglasivši važnost istine, pravde i podrške porodicama koje već decenijama tragaju za svojim najbližim.
3: Prije svega, za mene lično, imajući u vidu da sam bila ratna reporterka, ja sam najčešće, pogotovo 92. i 93. godine, kada je zapravo bilo najteže u ovim krajevima, boravila na ovom području i izvještavala za radio televiziju Bosne i Hercegovine. 58 nestalih je 58 obaveza za državu Bosnu i Hercegovinu i za institucije. Ne samo da ih pronađu, nego borba za istinu i pravdu znači i pronalazak počinilaca. Moj apel više ne ide ka njima. 30 godina nakon rata ne možemo apelirati na njihovu savjest, ali ono što sasvim sigurno možemo da uradimo jeste da apeliramo na savjest njihove djece koji će se zapitati gdje su njihovi očevi i djedovi bili tokom rata. To pitanje, najteže pitanje na svijetu, dođe kad tad. I možda će ta djeca zarad budućih generacija svojih porodica biti u stanju priznati i otkriti mjesta počinjenja.
2: Emotivno i teško, stvarno. Čovjek se bori da se ne zaboravi i ovo se ne smije zaboraviti. Ovo ja kažem i danas ću poručiti ovoj mojoj omladini gdje ja stanem da oni nastave jer se ovo ne smije zaboraviti. Ovakvi zločini u Planjinoj kući, u Vogoši koji su se dešavali, ne može se zaboraviti.
3: Borba za istinu i pravdu znači borba za procesuiranje ratnih zločina. Vogošćani su jedan od rijetkih primjera ljudi koji su spremni otići preko oceana do Sjedinjenih Američkih Država gdje prepoznaju počinitelje ratnih zločina i to na osnovu podatka na internetu da su počinili neku saobraćajnu nesreću. I kao što vidite, u zadnje vrijeme i takvi ljudi koji su bili uvjereni da će izmaći pravdi su procesuirani.
1: Skupu se obratio i načelnik općine koji je istakao važnost njegovanja kulture sjećanja te poručio da žrtve i njihove porodice ne smiju biti zaboravljeni uz obavezu institucija da nastave tragati za istinom i pravdom. Okupljeni su i ove godine odali počast stradalima uz poruku da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza društva.
0: Ostanite i dalje sa nama. Ostatak emisije najvećim dijelom posvećeni manifestaciji Vogošćanski dani koja je ušla u svoju drugu sedmicu. Posjetiocima ovogodišnje manifestacije svoje ručne radove predstavili su članice udruženja Sahan iz Vogošće zajedno sa vrijednim članicama Centra za zavostravljanje. Našlo se tu svega od rukotvorina, pletenja i veza do unikatnih slika rađenih zanimljivim i različitim tehnikama.
1: U okviru manifestacije Vogošćanski dan i danas je održana izložba rukotvorina i tradicionalnih predmeta u organizaciji udruženja Sahan, koja je okupila brojne posjetioce zainteresirane za očuvanje kulturne baštine, tradicije i ručnog rada. Ovom prilikom obratila se predsjednica udruženja koja je govorila o značaju očuvanja tradicije, zajedništva i aktivnog uključivanja žena u društveni i kulturni život lokalne zajednice. Istaknuto je da ovakvi događaji predstavljaju priliku za promociju vrijednog rada članica, ali i za prenošenje znanja i običaja na mlađe generacije.
4: Udruženje Sahan je registrovano 2016. godine i nama je ovo deveta izložba naših radova, naših proizvoda u okviru Vogošćanskih dana. A sama ideja je proistakla iz održanih radionica, odnosno kada smo vidjeli kako na tim radionicama žene koje nisu imale prethodno iskustvo stvaraju neke lijepe nove proizvode, onda smo odlučili da to izložimo.
1: Tokom programa obratila se jedna od članica udruženja naglašavajući važnost međusobne podrške i zajedničkog djelovanja kroz aktivnosti koje doprinose očuvanju identiteta i tradicije.
5: Što je naše primarno je to zapravo očuvanje kulturne baštine i tradicije naše zemlje, tako da mi ovdje danas izlažemo te naše rukotvorine, nešto što je pleteno, heklano, tačnije ono nešto što je tipično za Bosnu i Hercegovinu, i to je važno jer danas dosta ljudi to, da kažem, na neki način omalovažava, zaboravlja, a mi smo tu da ih podstaknemo i podsjetimo da je to jako vrijedno.
1: Koliko je važno da se čuva tradicija i običaj?
5: Pa važno je zapravo jako jer je to nekako identitet naše države i samih nas. Pa potrebno je dosta vremena, opet ovisi sve koja je tehnika i šta se tačno radi. Recimo za neke veće komade, recimo neki poluver je potrebno više vremena nego za recimo neke pape.
1: Ali vi imate neki svoj poseban rad na što ste najponosniji?
5: Pa ja sam najponosnija za moj prvi rad koji sam uradila iglama, to je šal i to sam

0: koje je podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja koje smo realizovali u Jablanici u Konjicu, tako da smo zaista zadovoljni kada vidimo da su žene koje su prošle naše radionice odlučile se da to samostalno pokrenu kao svoj jedan vlastiti biznis.
1: Izložba Udruženja Sahan još jednom je pokazala da tradicija, ručni rad i kulturno nasljeđe imaju posebno mjesto u lokalnoj zajednici te da interes građana za ovakve sadržaje ne jenjava.
2: Uprkos kiši koja se jučer u poslijepodnevnim satima sručila na Vogošću, foje javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće bio ispunjen publikom do posljednjeg mjesta na promociji knjige uglednog književnika Admira Đanke, koji je publici predstavio svoju novu zbirku priča, koja nosi naziv Koje je boje vuk.
3: Sinoć je održana promocija knjige Koje je boje vuk autora Admira Đanke. Brojni ljubitelji književnosti imali su priliku upoznati se s novim djelom ovog bosansko-hercegovačkog pisca koji je kroz zbirku priča donosi snažne emocije, životne mudrosti i podsjeća na važnost ljubavi, porodice i ljudskosti.
4: Evo i ove godine u okviru Vogošćanskih dana imam priliku da prije svega gostim u ovom divnom ambijentu među divnim ljudima i ono što me zaista radi je ova prekrasna energija koja je prisutna na svakom koraku. Evo iako je vani, dakle, prolom oblaka, iako je, dakle, vrijeme onako malo više kišovito, iako je svjetsko prvenstvo u toku, ono što me raduje definitivno da ljudi dolaze, da je knjiga još uvijek u fokusu i da će biti, ako bude, lijepo večeras na promociji. A šta je zapravo, kada govorimo o knjizi Koje boje vuk u pitanju, to je jedna fantastična zbirka priča, kao što kažu recenzenti, evo i večeras promotori, priča ne samo, dakle, o nekom vuku, nego zapravo priča o svima nama, priča kako u ovom ludom vremenu u kojem živimo, u vremenu u kojem nekako nema mnogo ljubavi, dobrote i svega onoga što nam zaista našoj duši treba, da imamo jedan podsjetnik, da zastanemo, da zapravo uživamo onim malim stvarima koje život čine sretnim i da nekako se okrenemo jedni drugima više, jer zapravo svako od nas, iako različiti, svako od nas je poseban, drugačiji i vrijedan poštovanja. To su zapravo one neke pouke i poruke koje zaista kroz čitavu knjigu želim da provučem, knjigu koja će nas i nasmijati i rastužiti istovremeno, koja će nas vratiti u neko vrijeme od prije nekih 20-30 godina u naša djetinjstva neka, ili dakle ovim mladim generacijama pokazati zapravo kako je život uistinu lijep ako volimo i ako ga znamo živjeti.
5: Knjiga se nekako nadovezuje na dosadašnje Đankino stvaralaštvo, barem ako se osvrnemo na prijedlognu knjigu koju je objavio, to je Moj mačak se zove Greg. Zadržava sličan pripovedački princip, slične likove i ta nekakav osjećaj, jel, kažemo, domaćeg ambijenta, jel, prisutan je od početka do kraja. Međutim, primijetio bih da dolazi do određene evolucije od početka do kraja knjige kada govorimo o nekim pripovedačkim, pa rekao bi, eksperimentima koje je provodio sam autor, koje do sada nije bila praksa u njegovom djelu, a pošto sam uključen već nekoliko posljednjih njegovih knjiga kao promotor, kao recenzent. Interesantno je da je uveo u pojedinim pričama i promjenu pripovedačke pozicije, kao što je da je priča Žena s broja 14 ispričane ženske pozicije, što je meni bilo dosta i neobično, ali mislim jako uspješno. Tako da ova knjiga donosi neke novitete, ali normalno svi oni koji su pratili stvaralaštvo Admira Đanke mogu proprati to, mislim, doživjeti sličan osjećaj kao što su imali prijateljnu knjigu.
3: Promocija je protekla u toploj atmosferi uz razgovor o knjizi i autorovom stvaralaštvu, a prisutni su uživali u večeri posvećenoj pisanoj riječi i kulturi.
2: I dalje govorimo o ovoj manifestaciji. Koncertom Sevdaha publiku u Vogošću u subotu navečer obradovao jedan od najpoznatijih interpretatora sevdalinke u našoj zemlji, Feri Davdić. Zajedno sa njim nastupili su i članovi vokalno-instrumentalnog ansambla Nota iz Vogošće.
3: U okviru manifestacije Vogošćanski dan je održan je koncert pod nazivom Večer sevdaha i narodne muzike, koji je okupio brojne ljubitelje dobre pjesme i tradicionalne muzike. Poseban gost večeri bio je Feri Davdić, koji je svojim nastupom oduševio prisutnu publiku. Na koncertu su nastupili i članovi ansambla Nota, kao i solisti Amila Grbo i Hamza Bajraktarević, koji su bogatim repertuarom sevdalinki i narodnih pjesama upotpunili ovu nezaboravnu muzičku večer.
6: Kao i svake godine, tradicionalno ansambl Nota se predstavlja uvijek na manifestaciji Vogošćanski dani. A večeras ćemo imati naša dva mlada solista ansambla Nota, Hamza Bajraktarević i Amila Grbo, a gost večer

0: Zvijezda večer biće proslaženi naš jedan od najboljih pjevača i sevdalinke, gospodin Feri Davdić. Imali smo zajedničke probe, to je naravno sastavni dio spremanja za nastup. Bila je jako uspješna proba, gospodin Feri je vrhunski profesionalac, tako da je s njim vrlo jednostavno i lako i zadovoljstvo raditi. A što se tiče Amilije i Hamze, oni su stalni članovi, tako da oni su često na probi, s njima smo nekoliko proba imali. Tako da eto, ako ovo ansambl Nota vrlo ozbiljno shvata svaki nastup, ovo je zaista jedan veliki nastup i ako želimo da budemo spremni sa probe su sastavni dio.
1: Meni je drago sam večeras ovdje i što će biti onaj vaš gost u finoj Vogošći, koja mi je izuzetno draga, znači večeras je mladi orkestar Nota s kojima sam baš izvršio i probu malo prije. Sve je super i čekamo da počne i da zapjevamo.
2: Da, ono što se trenutno kod vas dešava, ljeto je, idu nastupi, čini mi se da je to nekako pojačano. Nakon Vogošće, nakon nastupa večeras ovdje, kakvi su planovi za dalje, imali nešto u blizini za sve oni koji ne stignu eventualno večeras?
1: Pa dobro ima, ali nije baš blizu, idemo malo dalje po regiji, tako da gdje se god nađemo, bit će dobro. U planu su neke pjesme, pa ćemo vidjeti o tom, potom tamo to su prilike, uje se negdje rezultati, svi onaj sumiraju, tako da ćemo bit će nešto novo, čućemo ako Bog da.
3: Publika je s velikim emocijama pratila program i nagradila izvođače dugotrajnim aplauzima. Manifestacija još jednom potvrdila značaj očuvanja tradicionalne muzike i kulturne baštine kroz Vogošćanske dane.
4: Kada je u pitanju ovogodišnja manifestacija, Vogošćanski dan 2026 u svojoj drugoj sedmici donosi mnoštvo zanimljivih događaja. Već sutra, 17. juna 2026. godine, planirana su dva događaja. Prvi je u 18. sati foje u javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, a riječ je o promociji knjige Mease Ibraković pod nazivom Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? Dok je u 20 sati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća planirana pozorišna predstava Tuzlanskog narodnog pozorišta Budala na večeri. Stigli smo od sporta. Protekla dva dana se u Sarajevu održavalo prvenstvo Bosne i Hercegovine u plivanju, na kojem je nastupila i naša najbolja plivačica Lana Pudar. Pudar je nastupila samo u jednoj kategoriji 100 metara delfin, u kojoj je dominantno stigla do zlatne medalje. Za zlatnu medalju je Pudar bilo dovoljno pomenutu dionicu isplivati u vremenu od 1 minute i 7 sekundi, što je zapravo 9 sekundi brže od drugoplasirane Ane Ćurković. Treće mjesto zauzela je Vogošćanka Emina Mrkonjić. Ovo je dodajem informaciju da su vogošćanski tekvandoisti ostvarili još jedan sjajan uspjeh.
5: Na turniru Sarajevo Open tekvando klub Viktorija ostvario je odlične rezultate kako u pojedinačnoj, tako i ekipnoj konkurenciji. Osvojili su drugo mjesto ekipno u svim kategorijama, prvo mjesto u kadetskoj konkurenciji i treće mjesto u juniorskoj konkurenciji. Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su Džejla Mašić, Ibrahim Delić, Šejma Čovrk, Leila Zuhrić, Adna Selimbašić, Abdullah Karić, Amila Čalija i Dalija Karić. Drugo mjesto i srebrne medalje osvojili su Merje Mustafić, Rašid Manso, Enitka Knjašević, Nedim Babić, Farah Husejnović, Anesa Gojačić, Ajša Ajazaj, Zehra Džaferović. Treća mjesta i bronzane medalje osvojili su Ena Drapić, Edhem Omanović i Hanan Hukić. Čestitamo sjajnim takmičarima na ostvarenim rezultatima, pokazanom znanju, trudu i disciplini i želimo im mnogo uspjeha u daljem radu.
4: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, bilo je to sve za večeras u Vogošćanskoj hronici. Hvala na pažnji i lijep pozdrav!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

udari tigrom, da ne osjetim, da se ne pomjerim. Pome sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepnem, da se ne osmijeh.

Šetamo se još malo kroz ove lijepe 80. godine. Jel vam se sviđa sve skupa? Nisam čuo, jel vam se sviđa?

0: Šukara i brat je de facto umjetnik. Sva čaš.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Radio Vogošće.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.